0: asem no na ekom so sa na asem ba ko a o papa ka ya e kam kuma yi a na wo so na ma kuku wo so na min timi nyina na ye se eh se o di o ko fura a wi fo
1: okay
0: na se on ba da ki wi fo no ko na se wotima se ere o be ko
1: sa e ba chi wa ka
0: na me popo na me mu ba dia me nza na fa
1: okay
0: the amen samu ina na yakobo onsha papa yi
1: amen
0: na no onto nyu nkwan nem na ne nkwan fe nom eh ye be 200
1: amen heaven 90.1 FM.